0: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: ب 15 حزيران فريق عكابة الحكومة بتيات مونوك عم نعمل عرض لندعم جمعية المجال لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض أنا فؤاد يمين أنتوني حموي جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15 8 ونص تحضروا هالعرض الرجالي تضحكوا كثير عملوا شيء انساني اشربوا بتاعكم كمان درينكس بتاعكم بيرة بتاعكم بيت رح يكون العرض بعقد
2: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بال